Good afternoon. Kwa ofisia, mi yusu fun mienu. Me fun ba kone ring tonye nyamema ba asari bedia ku. Ana second one no, ne ring ton eye kwabna kwabna, odo uni mseme ne wa.